0: die aktuellen Sendetermine sagen wir natürlich in jeder Sendung neu an. Und jetzt hört ihr noch auf ein paar anderen Sprachen die Beschreibung.
1: We are Knastmusik.
2: Nahnu Knastmusik.
3: Мы Knastmusik.
4: Nous sommes Knastmusik.
5: Wir sind Knastmusik.
6: Una, suntem Knastmusik.
7: Somos Knastmusik.
8: Somos Knastmusik, un programa de música para presos de Sanjonia. Envíanos una carta con tus canciones o letras favoritas y las pondremos en la radio. También puedes escribirnos la carta en tu lengua materna. Tus amigos y familiares también pueden pedirte un deseo. Nuestra dirección es Radio Verein Leipzig, Paul Gruner. Straße 62. 04107 Leipzig. Si tu prisión lo permite, te enviaremos sellos. En Leipzig estamos en Radio Blau cada dos semanas, los domingos a las 17 horas, en Chemnitz todos los primeros y terceros sábados de mes a las 21 horas en Radio T.
5: Mi smo Knast Muzik, muzički program za zatvorenike u Saksoniji. Pošaljite nam poštom svoju najdražu pjesmu ili stihove i mi ćemo ih pustiti na radiju. Možete nam napisati i pismo na materinjem jeziku, a obitelji i prijatelji također mogu tražiti nešto za vas. Naša adresa je Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Strasse 62, 04107 Leipzig. Ako pravila vašeg zatvora dopuštaju, mi vam možemo poslati markice. Emisija u Leipzigu emitira se na Radiju Blau svaku drugu nedjelju u 5 sati popodne, a u Črnicu na Radiju T svaku prvu i treću subotu u 9 navečer.
6: Bună, suntem Knast Muzik, o emisiune muzicală pentru deținuții din Saxonia. Trimite-ne o scrisoare cu melodiile sau versurile tale preferate, iar noi le vom difuza la radio. Poți să ne scrii scrisoarea în limba ta maternă și prietenii și familia ta pot să-și exprime dorințele pentru tine. Adresa noastră este Radio Verein Leipzig, Paul Gruner Straße 62, 04107 Leipzig. Dacă închisoarea ta permite, îți vom trimite timbre. În Leipzig suntem în direct în fiecare duminică la ora 17 la Radio Blau. În Chemnitz suntem în direct în fiecare prima și a treia sâmbătă a lunii la ora 21 la Radio T.
0: Das war Knastmusik diese Woche. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Ja, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht mit uns und wir freuen uns aufs nächste Mal und verabschieden uns mit einem unerträglichen Ohrwurm.
9: Bis bald. Tschüss.